så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop

imorgon.

Ja, sitter jag glim. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

screwing. When you put down what you don't understand. Ja, då säger jag välkommen till programmet Smakbitar, och jag som säger det heter som vanligt Jonas Nylander. Och två timmar är i detta fantastiska program som just nu ligger i startgroparna, så att ja, ni har en hel del att se fram emot vare sig ni lyssnar live eller i ljudarkivet på bodensradio.se eller ja, någonstans när ni då vill. Bara ni lyssnar är ju den viktigaste punkten, så att säga. Och ja, då är förutsättningarna ganska uppradade då, så att vi behöver inte kanske orda så mycket mer om det, utan vi ska väl dra igång, och jag hoppas att ni vill stanna här i två timmar med mig.

Let's Spend the Night Together, en klassisk hit från Rolling Stones. Men när de skulle uppträda på den välkända tv-showen The Ed Sullivan Show så blev de ombedda att ändra lite i texten, för den ansågs lite för sexuellt vågad för amerikansk tv då, så att motvilligt då så gav de väl med sig och ändrade då titeln till Let's Spend Some Time Together. Och ja, så kan man ju göra. Men var inte alla band som uppträdde i den där Ed Sullivan's show som var lika benägna att gå med på vissa ändringar?

0: The Doors, Light My Fire. Och även i det här fallet så blev det lite problem när de skulle då uppträda i den här Ed Sullivans show då. Att det var en textrad där som de blev ombedda att ändra på eftersom att den ansågs lite kontroversiell. We couldn't get much higher, för det var väl någon form av drogreferens kom man ju fram till då på TV-bolaget, så den fick ju absolut inte finnas med här, och de blev väl ombedda då att ta bort den på något vis. Men när det väl vart av att framträda i programmet så sket de ju i det och sjöng ju då låten som den ursprungligen var. Kan till och med ha varit så att Jim Morrison betonade ordet higher lite extra också, bara för att poängtera att ja, nu jäklar. Ja, det verkar ha varit väldigt speciellt program det där. Men amerikanerna är ju ganska pryda så där när det gäller till vissa grejer i telefon. Det var ju bland annat där när Elvis gjorde sina framträdanden där de inte fick filma hans nedre del av honom, så därför att han skakade runt så mycket så de filmade bara överkroppen på honom. Och det var massa andra incidenter som hände. Han kom ihop sig med Buddy Holly där vid något tillfälle när han skulle framträda. Det var också något att de skulle ändra, byta ut en låt helt och hållet där, och det vägrade han ju då göra. Och ja, det varit massa bråk och det, och det var Bo Diddley bland annat som skulle uppträda där också och blev ombedd att byta låt, men när det sändes vart det fel, och då var Ed Sullivan väldigt otrevlig efteråt, på snudd till rasistisk. Så att ja, så kan det ju vara. Och sen 1963 då skulle en relativt okänd kille som heter Bob Dylan göra sitt första stora så här en rikstäckande tv-framträdande, och det var just på den här tv-showen då, och han hade en låt som han tänkte framföra, och i sista stund där och innan sändning så kommer de att informera att nej, du får inte sjunga den där låten, du måste ta någon annan. Och då tyckte Dylan då att jag får inte göra den här, då it's jag inte ens var med i den här showen, så att då hoppade han av där. Och det var kanske ett bättre karriärdrag för honom, för att det var ju väldigt uppmärksamhet just kring det här avhoppet, och den här låten blev ju en populär låt i hans liveframträdanden några år därefter.
1: This is called Talking John Birch Blues. And there ain't nothing wrong with this song.

Bob Dylan, Talking John Birch, Paranoid Blues, som blev en väldigt populär låt hos honom, fast den hamnade aldrig på något album, utan den framfördes bara i lite olika live-framträdanden. Det här var väl från Carnegie Hall, tror jag det var, i alla fall några månader efter den här Ed Sullivan-grejen. Och ja, det var ju en käck liten melodi som drev med en förening som fanns och faktiskt tyvärr fortfarande finns, nämligen The John Birch Society, som var en sån här helamerikansk sån här förening då, som såg kommunistkonspirationer överallt. De var väldigt paranoida och hade sig och undersökte olika grejer och hittade just sån här konspirationer lite överallt, och det som de då själva tyckte var så, men i verkligheten kanske inte alls var så. Men det var inte första gången som någon hade gjort en låt som drev med det här lilla sällskapet.

Jajamän, och Smakbitar heter ju programmet som ni har lyckats ratta in. Och det senaste vi hörde, det var ännu en låt om The John Birch Society framförd av The Chad Mitchell Trio. En liveinspelning från The Bitter End som var väl någon sån här folkklubb. Och en intressant detalj är att en av de här medverkande musikerna som backade upp den här trion som vi hörde på banjo i bakgrunden, han hette Jim McGuinn och skulle så småningom bli känd i gruppen The Birds och så småningom byta namn då till Roger och The Rest Is History, som man säger. Jo, tyvärr, som jag sa, finns ju den här uppslutningen fortfarande kvar i Amerika och verkar väl än så länge och försöker hitta de här sympatisörerna som motverkar den amerikanska andan och alla de värderingar som de då står för enligt dem själva då, som de tycker är ett stort hot. Men en del kan ju tycka att det kanske är lite mjäkigt med en sån där förening om man kanske vill gå med i någonting annat som kör med lite hårdare tag. You can look down on those who haven't been. If you're witty, you can look down upon all the bores. If you're handsome, you can look down upon all the ugly people. And if you're rich, you can look down upon the poor.

0: love you, Lord Lane.
1: Spanky and Our Gang hette det här gänget som framförde The Clan, som handlar om Ku Klux Klan helt enkelt. Och det är ju också en sån här sammanslutning som dessvärre fortfarande också finns kvar. Nu måste vi kanske poängtera att de här sista låtarna vi körde, det var ju så kallade satiriska låtar, för att många har ju ett sånt där begrepp att de förstår inte vad satir och ironi och humor är. Och det är ju tråkigt.

0: He is the master race. Be higher, higher, right into pure space. Not to love the Führer is a great disgrace. So be higher, higher, right in the Führer space.
1: Spike Jones and his city slickers. Carl Grayson hette han som gjorde den huvudsakliga sånginsatsen här på The Fuel's Face, som vart en jättestor hit för den här gruppen. Och den skrevs till en tecknad film som producerades av Disney-bolaget, som var då en sån här, som kom då under andra världskriget, en sån här propagandafilm då, där USA skulle visa att de var jäkla bäst i världen. Så att det var en sån här film som drev då med Nazi-Tyskland och Hitler och allt det som fanns där runt. Kalle Anka i huvudrollen, som drömmer mardrömmar att han jobbar på ett löpande band i en sån här nazistisk vapenfabrik, och så är det massa överdrivna grejer, att det kommer Hitler-porträtt ibland på det där bandet som han måste salutera till och det. Och den här låten är med, fast inte i den här versionen med Spike Jones och dem, utan det är en annan version som spelas i filmen då. Det är en av de här tecknade Kalle Anka-filmer som man kanske inte ser visas så ofta. Jag tror inte den kommer att gå på julafton exempelvis, men väl värd att kolla upp. Och det var en så kallad satirisk sång, och det här inslaget som de gjorde efter varje heil där, det var ju ytterst förolämpande då. Och jag tror inte den här filmen eller låten gick hem så mycket i Tyskland på 40-talet, om jag säger så. Vi ska gå vidare med någonting helt annat, fast i och för sig finns det en liten koppling, för att den här låten har faktiskt Spike Jones gjort en version av. Men vi ska höra det så kallade originalet.

välbekant låt, Ghost Riders in the Sky, A Cowboy Legend. Och skriven av Stan Jones, som eventuellt kan ha gjort en egen version. Jag vet inte riktigt, en del källor anger ju det, medan vissa andra källor anger att den första inspirerade varianten var den vi hörde här, den med Burl Ives, men i alla fall var ju det här en väldigt tidig variant, kan vi definitivt säga, från 1949, och strax där kring 48-49, där kommer även nästa låt ifrån. Det är då ett original.

Leon Payne med en låt som han hade skrivit själv. Originalet på den, men den skulle så småningom bli mera känd med Hank Williams, nämligen Lost Highway.

Little Walter, Key to the Highway, som ju är en gammal bluesklassiker som ja, man vet inte riktigt, kanske helt säkert man kan säga vem som skrev den egentligen, men den första inspelade varianten gjordes i alla fall av en pianist som heter Charles Seeger. Men den förknippas desto mer ofta med Big Bill Brunsey. Och det var bara några dagar efter Brunsey hade dött i augusti 1958 då, som Little Walter spelade in den här versionen då, som en sorts hyllning till den gamle hjälten då. Och med sig hade han lite olika musiker, bland annat sin gamle bandledare om man så säger, nämligen Muddy Waters, som bidrog med lite slide-gitarr där. Och tag senare, några månader efter, då gjorde Muddy Waters ett helt album dedikerat till Big Bill Brunsey.

Och här var det ju, som ni hörde, inte Little Walter som spelar munspel, utan James Cotton. Och huvudartist och sångare var ju då Muddy Waters från det här hyllningsalbumet till Big Bill Brunsey och låten Hey Hey. Och då är det väl mer än lämpligt att plocka fram denne Big Bill Brunsey i egen hög person.

Big Bill Brunsey med Get Back. En låt som tog upp en ganska viktig fråga för många. Bland annat för honom själv då, för den tog ju upp lite av den orättvisa och rasistiska behandling som han och många andra fick utstå vid den här tiden. Och dessvärre så... På senare tid så har den här låten börjat missbrukas lite grann åt andra hållet tyvärr. Att den har misstolkats lite grann och använts i andra mera högerextrema gruppers propaganda och sånt där, uppenbarligen har jag läst. Så det var ju lite tråkigt. En annan grej som också är tråkig är ju att låttiteln Get Back... Där är det ju så att gemene man till 99% förmodligen inte tänker på Big Bill Brunsey när de hör den låttiteln, utan de tänker väl på en helt annan låt.

0: lyssnar på 98,2,2,2,2.
1: Smakbitar är programmet i fråga som ni har lyckats ratta in. Antingen en livesändning en måndag eller i ett ljudarkiv någonstans. Nämligen på bodensradio.se. Där man kan lyssna om och om hur många gånger man vill på samma program. Och det finns ju massa andra tidigare också som finns lagrade där. Senast hörde vi här då den kanske mer bekanta låttiteln, eller den mer bekanta låten med titeln Get Back. Nämligen den som framfördes av The Beatles. Och med lite hjälp på ett elpiano där av Billy Preston. Jag tror det här var en av få, kanske den enda gången egentligen som någon annan artist fick lite credit på en utgåva med Beatles, i alla fall på singelversionen av den här låten. Sen finns det ju någon albumvariant som är lite annorlunda i arrangemanget. Och Beatles, kommer ni ihåg varsifrån de kom? Var det Eslöv eller var det kanske Liverpool?

Going Down to Liverpool med Katrina and the Waves. Eller egentligen hette de bara The Waves just vid det här tillfället när de gjorde den här låten. För då hade inte den här leadsångerskan Katrina Leskanchis, jag vet inte riktigt hur man uttalar hennes namn, då hade hennes roll inte blivit så pass stor så där, och man lät hon inte kanske riktigt komma fram så där, så att det var en av de andra killarna i gruppen som sjöng lead på den här låten då. Men sen några år senare när de slog igenom lite mer, då gjorde de ju en nyinspelning på den här låten, och då var det ju hon som gjorde leadsången då. Och däremellan hade det ju kommit en mera känd version av den här låten, och det var därför de gjorde en nyinspelning också antar jag. Nämligen hade gjort en cover som blev lite mer framgångsrik, gjord av gruppen The Bangles, som vi ska höra med en av deras andra hits.

Walk Like an Egyptian, en av de stora hitsen från gruppen The Bangles. Och vi ska plocka fram en originalversion av en annan av deras stora hits.

Hazy Shade of Winter med Simon and Garfunkel, som ju var en populär duo en gång i tiden. Och en annan duo ska vi plocka fram nu, som till skillnad från Simon and Garfunkel, som bara var två kompisar, så var ju det här var då en man och en hustru som var gifta med varandra.

Pack Up Your Sorrows med Mimi and Richard Farina. Och den här Richard Farina, han hade ju kunnat bli betydligt större och kändare än vad han blev om han hade fått fortsätta leva. Men tyvärr, den 30 april 1966, då omkom han i en motorcykelolycka. För att göra det ännu värre, så var det på samma dag då som hans fru Mimi fyllde 21 år där, så att det var inte den bästa tajmingen, om man säger så. Så att hon var ju ganska upprörd över det där då under en längre tid, men så småningom så gick det ju några år då, och hon träffade ju någon ny karl där, och de gifte sig och allt sånt där, och ledde lyckliga ett antal år i alla fall, sen skilde de sig väl. Men hennes syster, den betydligt mer kända Joan Baez, hon skrev ju en låt om just detta.

Joan Baez med Sweet Sir Galahad, som ju då handlade om hennes systers andra äktenskap där då. Vi går från Joan Baez till Joni Mitchell.

Joni Mitchell med en av sina mest kända låtar, nämligen Both Sides Now. Och vi ska strax få en annan av hennes mest kända, en som hon skrev om en känd festival, nämligen Woodstock-festivalen, där hon ju själv inte hade möjlighet för grund av andra åtaganden, så kunde hon inte vara och uppträda där, men hon hade gärna velat det. Och sen fick hon lite rapporter där efteråt av personer som hade varit där, bland annat Graham Nash då, som berättade om upplevelserna som hade varit där då. Och då skrev hon den här låten som senare då spelades in av det här gänget Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Woodstock med Crosby, Stills, Nash and Young. Supergrupp är väl begreppet som man brukar använda för att beskriva det gänget. För det betyder ju att alla fyra medlemmarna sen tidigare var ju redan etablerade och kända när de då startade ett band tillsammans. Och så var ju definitivt också fallet med det här gänget.
1: Hey baby, you remember

The Highwaymen, en supergrupp som bestod av Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings och Chris Christopherson. Och den här låten som kom från deras andra album, Songs That Make a Difference, den var ju skriven av Cash. Och handlade om en magisk afton där massa olika personer samlades och framförde lite informellt låtar bara för varandra där. Och bland annat Joni Mitchell och Graham Nash var ju medverkande där. Bob Dylan, Cash själv och Chris och Chell Silverstein och en massa andra. Vi ska plocka fram en av dem som var med på den där aftonen. För han omnämndes i texten här och just med den här låten.

Draft Dodger Rag av och med Phil Oaks, en artist som jag tycker förtjänar mer uppmärksamhet än vad han får och har fått. Det brukar jag säga också om nästa herre.

Tom Paxton med What Did You Learn In School Today? Och vi håller oss kvar i skolan lite grann.

Twisted Sister, Be Cruel to Your School. Och det är avsiktligt felstavat den här låttiteln också. Och de hade med sig lite välkända gästartister och musiker på den här låten. Förutom sig själva då så hade de Brian Setzer på gitarr, Billy Joel på piano, Clarence Clemons på saxofon där och på så kallad lead vocals där tillsammans med den ordinarie sångaren Dee Snider där så hörde vi ju den välbekante Alice Cooper. Och som många andra Twisted Sister låtar så gjordes det ju också en video till den här och den vart väl så småningom förbjuden att visas på tv då för att den ansågs väl för otäckt där och det är zombies som vandrar runt inne i skolan där och en rolig grej som är också att den kände komikern, nu måste jag se hur hans namn uttalas, Bobcat Goldthwait, ni vet han med den här skrikiga rösten från polisskolan filmerna bland annat, medverkar i början av den här videon som en lärare där som är väldigt frustrerad. Så att, i alla fall en lustig video. Men Alice Cooper nämnde jag ju där. Det är ju en känd artist och från början var det ju så att det var ett band som hette Alice Cooper och så småningom gick det ju över då att bli den här personen som kallades så. Vi ska plocka fram en av de sista, inte exakt det sista, men bland slutet på själva bandet Alice Cooper innan det var figuren Alice Cooper. Och här har de bjudit in en gästvokalist också.

Billion Dollar Babies med Alice Cooper, som ju då vid den här tidpunkten var namnet på ett band där då sångaren Vincent Furnier ingick. Jag vet inte exakt när han liksom adopterade det här namnet Alice Cooper på sig själv då, men 1975, två år efter det här albumet, det var då i alla fall han släppte sitt första liksom soloalbum, och då var det ju definitivt så att han var Alice Cooper. Så jag vet inte exakt när det började användas just på personen i sig. Men på den här låten, som jag sa, förekom det ju en gästartist som var kanske en kontrast till Alice Cooper, för att jag kan inte säga att de påminner om varandra i utseende och stil direkt så där, utan men ändå passar de ju väldigt bra ihop faktiskt. Och det var ju, det kanske man kände igen eller vet sen tidigare, det var ju faktiskt Donovan.

Här hörde vi då den Donovan, den här folksångshippin, blandning av både och där. The Trip heter låten i alla fall, och i låten gjordes det lite referenser till bland annat Bob Dylan och troligtvis Joan Baez som nämndes i texten där. Och denna trip som vi har varit på nu i nästan 2 timmar, den börjar närma sig sitt slut och det börjar bli dags att tyvärr återvända till verkligheten. Programmet Smakbitar börjar ta slut för den här gången, ska jag väl säga. Men jag kommer tillbaka nästa vecka, nämligen måndag mellan 19 och 21. På frekvensen 98,2 MHz eller på bodensradio.se. Då kan man lyssna vart som helst i hela världen, bara man har en internetuppkoppling och någon form av mottagare för denna då. Och även där på hemsidan bodensradio.se, där finns ju då vårt ljudarkiv, och i ljudarkivet hittar man ju då en massa avsnitt från programmet Smakbitar, tidigare grejer där som man kan sitta och lyssna på om och om igen fram till dess att det kommer ett nytt, och så sitter man och lyssnar på det så länge man vill och orkar. Jonas Nylander heter jag som har suttit här i vanlig god ordning och ska börja som sagt var att avrunda här, och jag säger väl vi hörs någon gång snart igen i någon form. Och avslutningsvis så plockar jag fram gruppen Sweet och hit-singelversionen av låten Fox on the Run. Hej då!

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är de ju sannolikt fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de nog säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden. Och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte det en fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Ja. Även om den är akut.
0: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte låneutrymme helt enkelt.

0: Sen är det är ju svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia.

0: om hallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Och det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink egentligen för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker än, så att det är ju också...
1: Och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen. Utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då. Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt. Men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Nej. Vi ska också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så båda två har rätt till istider i så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna mer.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till Medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensen skulle säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har man beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Trenden
1: är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det är inte är något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrivs inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar, så brukar det bli väsentligt, väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt, inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet, det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Mm. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Mm. Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer. Mm.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Mm. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: Mm. Mm. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal.
2: Mm.
0: Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Mm. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Bodens kommun. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Mm. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova.
0: Mm.
2: För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sitt, i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera det här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera det här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera
2: sig? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Och ja, det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Gunnarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Harald, så är det Forsbygden, och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns det även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning ifrån bygden. Sen Precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande, och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll, och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där, att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över, att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann, och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet, att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna, och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting, och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan, utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att och lite tror jag också en kulturfråga, ja, där. För att om man ser till Unbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Mm. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller, ja, kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv, så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Och det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn, att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och,
0: ja,
2: och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp, så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån, så att säga, centralorten, och de är inte på någon, så att säga, mitt emellan två orter som är pendlingsorter, så. Så att de kanske har, så att säga, mera organiskt att växa fram, så att säga, som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man, precis, har, så att säga, en eldsjäl och man har en nära, så att säga, landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen, utan man stödjer den från den.
1: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet. Unbyn har ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Unbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Oh. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Ja,
1: det är ju precis som Tobias säger. Det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna. Kommunen stödjer det. Och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis. Kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på Garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officer på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden. Mm. Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag nog säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på...
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

was doing too well. I felt my

You guys rock.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om den svenska synden. Med mig här i studion på Stockholms universitet finns två forskare som kan väldigt mycket om det här ämnet. Vill ni presentera själva?
1: Ja, jag heter Clara Arnberg och jag är ekonomhistoriker här vid Stockholms universitet. Jag disputerade 2010 på en avhandling om den svenska pornografiska pressens historia på 50- och 60- och 70-talet framförallt, och har sedan dess skrivit lite om pornografihistoria generellt, lite om den svenska synden och håller nu på med reklamforskning mest.
2: Och jag heter Nicolas Glover och jag är forskare vid ekonomisk historiska institutionen på Uppsala universitet. Jag disputerade här i Stockholm vid historiska institutionen 2011 på en avhandling om det svenska institutets Sverigefrämjande verksamhet under decennierna efter andra världskriget. Och kom i det sammanhanget också in lite grann på frågan om svenska synden och hur det spreds och användes i internationellt på den här tiden.
0: Varmt välkommen till Bildningspodden.
1: Tack.
0: Ska vi börja med att förklara lite kort vad man menar när man talar om den svenska synden?
1: Ja, det är inte helt enkelt, men man kan väl kortfattat säga att det var en myt som spreds under mitten av 50-talet och som kom att handla om den svenska modellen ganska mycket, eller svenska välfärdsstaten, och hur den påverkade människors sexualitet här, men också kopplat till en del svenska filmer då som blev väldigt internationellt kända. Så det var liksom man kan väl säga att det var en pressdebatt om det svenska systemet eller de nordiska välfärdsstaterna.
0: Att svenskar var generellt var lite mer sexuellt frigjorda än andra, om vi ska uttrycka kanske lite snällt.
1: Ja, precis. Och då handlar det ju framförallt om att de svenska kvinnorna var det. Man pratade ju i liksom genusneutrala termer, men det handlar väldigt mycket om kvinnor som inte var hemma och tog hand om barn, och välfärdsstaten tog över kvinnors roller och sådär. Och att den svenska välfärden ledde, liksom det här förmyndarsamhället ledde till någon slags säkerhetsventiler, blev då sex och alkohol och självmord och så. Det var ju också en ganska bred bild, men den blev väldigt sådär internationellt gångbar, kan man väl säga då.
0: Vill du fylla i någonting där, Niklas? Kanske om också hur den togs i uttryck liksom?
2: Ja, det var ju framförallt ett ganska många sensationalistiska press- och tv-program under en relativt kort period. Det handlar om slutet av 50-talet, under 60-talet, som framförallt framställde blonda svenska kvinnor som sexuellt promiskuösa, och att det här hade att göra med det samhälle de levde i, alltså att de uppmuntrades att vara det av den svenska staten i stort sett på olika sätt, brukade vara temat.
0: Vi ska komma in på flera av de här aspekterna, men var kommer själva begreppet ifrån ursprungligen? Vem myntade uttrycket?
2: Jag vet inte om det finns ett exakt startdatum för uttrycket, men man brukar säga att den här bilden av Sverige och myten om det som kommer att kallas den svenska synden kan härledas till en artikel i tidskriften Time som kom 1955, när en journalist kom på ett kort besök till Sverige strax efter att obligatorisk sexualundervisning hade införts i svenska skolor, och åkte därifrån efter några korta intervjuer och skrev en väldigt nästan ilsken artikel på en sida i tidskriften Time om vilket moraliskt förfall inom liksom den sexuella sfären som pågick i Sverige. Och efter det så satte bollen i rullning. Ett antal människor bekräftade den här bilden och andra försökte dementera den. Men då var ju liksom diskussionen igång.
0: Det här var Joe David Brown, ja. 1955.
2: Fem, precis. Mm.
0: Kan man säga något mer om hur inflytelserik den där artikeln blev för den här mytbildningen?
2: Ja, det kan man absolut göra. Man kan, alltså ett intressant historiskt faktum om den är ju att han flög in till Stockholm utan att ha varit i Sverige tidigare och åkte på en privat middag hemma hos Times Stockholms korrespondent, där han då fick helt informellt träffa några framträdande svenskar, bland annat Elise Ottesen Jensen, som då var sedan länge en känd sexualupplysare i Sverige och pratade då runt middagsbordet med henne och de andra närvarande om vad som pågick i Sverige.
0: Och det här blir material till?
2: Och det här blir då materialet som han åker. Han kunde inte läsa svenska, men artikeln består bland annat av referat av vad som har sagts i svenska tidningar och vad svenska biskopar har sagt i ett brev för några år sedan. Och inget av det här har han alltså läst själv. Mm. Utan det här är hans, det han har fått höra om vad som pågår i Sverige. Så att baserat på extremt lösryckt och problematiskt underlag så orsakar det här ganska mycket diskussion och till den grad att den svenska ambassaden i USA måste skriva liksom en officiell invändning då i insändarsidorna på Time att dementera det här. Vilket i sin tur då sätter tyngd bakom artikelns vikt.
0: Mm. Så är det klart, vill du lägga till något om?
1: Ja, alltså det som är innehållet också i den här artikeln är väldigt mycket fokus. Det är dels på den här sekulära välfärdsstaten med att man pratar om att i Sverige har sociologi i praktiken blivit någon slags den nya religionen. Men sen är det ju också...
0: Vad menar man då?
1: Ja, alltså att samhällsvetenskaperna i princip då hade ersatt den religiösa moraliska hållningen sedan tidigare. Och också det här liksom fokuset på de här prästerna eller biskopen eller vad det är för någonting förstärker ju det. Men också
0: att någon slags religiös moralisk ryggrad har försvunnit i samhället.
2: De har lagt sig för den här nya ordningen. De har gett upp.
1: Precis. Och också att man att ogifta mödrar betraktas som så här, practical heroines. Så att det är
2: hjältar,
1: precis. Så att det är ju det blir en väldigt, och så slutar också med att han frågar någon pojke på gatan att jag skulle aldrig gifta mig om jag gjorde en tjej gravid. Varför skulle jag offra min frihet för det här liksom, och det skulle då symbolisera då det här moraliska förfallet.
2: Och i det sammanhanget är det ju ganska intressant att han alltså inte har intervjuat den här pojken själv som är den här sista punchlinen, utan det är ju från en intervju i en svensk tidning som vi också vet att han inte kan ha läst eftersom han inte läser svenska. Och det Frederick Hale som har skrivit om just den här artikelns tillkomst, han påpekar,
0: en forskare.
2: Ja, en baserad i Sydafrika tror jag. Men han har påpekat att hela den här artikeln i sin tur är ett plagiat av, i stort sett plagiat av en annan artikel som hade kommit ut i en brittisk tidning bara månader tidigare. Så att, så att Joe David Brown har med ett extremt hafsverk satt igång en väldigt intressant internationell debatt som han absolut antagligen själv inte förutsåg vilka effekter det skulle få. Därför att det fick ju, som vi kommer komma in på, både en internationell spridning men också en satte fart på en diskussion i Sverige och kom att få en under den perioden en ganska stark prägling på svensk gemensam nationell identitet också.
0: Så det
2: kan ju vara bara en lärdom för framtida journalister, att även om man gör ett jättedåligt jobb så kan man få väldigt,
0: så kan man få genomslag. Det tror jag många vet i och för sig. Men om vi säger, man pratar om de liksom enskilt viktigaste populärkulturella händelser eller kanske, du pratar om några filmer till exempel.
1: Ja, men här har vi ju, alltså Hon dansade en sommar som kom 1951 och det här är ju
0: Arne Mattssons film.
1: Ja, precis, det här är ju före den här artikeln, men man kan väl säga att så här, det som gör att den här
0: filmen kommer 51 och artikeln 55.
1: Precis.
0: Så det finns ett underlag för.
1: Precis, och sen finns ju Sommaren med Monica som också är en Ingmar Bergman film som kommer då också.
0: 53, ja.
1: Precis.
0: Just det.
1: Och sen senare har vi Kärlekens språk och Nyfiken gul och såna där filmer som också blir storsäljare i utomlands. Och som också är på gränsen till vad som är tillåtet i många, många länder. Så att jag menar, när den här artikeln kommer så finns det redan en populärkulturell bild av den svenska kvinnan som har sex med liksom tillgång till preventivmedel. Någlunda i alla fall, eller att man att det är en oproblematisk delvis då, liksom föräktenskaplig sexualitet och kopplat till de här svenska vackra sommarbilderna och sådär. Så det finns den typen av liksom förförståelse som kanske också gör att den här att det får ett sånt genomslag, och också i relation till den svenska hållningen i pornografifrågor eller i filmcensur och också tryckfrihetsfrågor.
0: Ja, för du nämnde också att Joe David Brown kom hit för att han är intresserad för sexualupplysning, eller vad en anledning till
2: sexualundervisning. Man kan nog säga att både Hon dansade en sommar, som fick ett stort internationellt genomslag också, där det blev känt just därför att man ser ett ungt par ha sex utan att vara gifta. Och det är för sin tid hyfsat explicit, det vill säga man ser lite naket bröst. Det hade ju satt igång den här populärkulturella grogrunden på något vis. Och sen så bara ett par år senare kommer det något av en världsnyhet när obligatorisk sexualundervisning införs i svenska skolor.
0: Så att där i Sverige väldigt tidigare då?
1: Först, va?
2: Först. Mm. Och det innebär att man har två byggstenar här som jag tror att mycket av den här myten sen bygger på. Där det ena är den här helt naturliga sexualiteten ute i det fria. Naturfolket uppe i den kalla Norden eller midnattssolens land, beroende på vilken årsida. Ohämmad liksom, de lyckliga urmänniskorna. Och sen har vi den här...
0: Midnattssolen är viktig alltså?
2: Ja, den återkommer ständigt. Mycket oftare utomlands än för oss här nere i Stockholmstrakten i alla fall. Och sen, å andra sidan, så har vi den här staten som håller på och laborerar och lägger sig i och påverkar människors syn på sexualitet. Så ena sidan har vi det helt naturliga, och andra sidan hotet om det konstruerade eller helt liksom påhittade på något vis. Mm. Och de två spåren finns redan i Joe David Browns artikel, och de återkommer i olika konstellationer och i olika syn på om det är bra eller dåligt liksom, under de här 15 åren ungefär som vi pratar om då i första.
0: Och så lite slänget skrivet, och så har man en bomb där.
2: Absolut.
0: Man talar ungefär samtidigt om den sexuella revolutionen. Men vad är det, och hur förhåller det sig till den svenska synden?
1: Jag skulle inte säga att det är riktigt det samtidigt. Den svenska synden kom på 50-talet, och sexuella revolutionen skulle vi kanske snarare placera någon gång i mitten, slutet av 60-talet, eller kanske lite tidigare, beroende på vem man frågar.
0: Då tänker man Summer of Love 67 och hippierörelse, och ungefär den tiden.
1: Ja, men precis.
2: Tidigare ändå skulle man nog säga, om man pratar om... Alltså den sexuella revolutionen brukar man ju prata om liksom sexualupplysning, abort, preventivmedel, och en förändrad moralisk syn på sex utanför äktenskapet. Alltså att det inte måste så hårt länkas till fortplantning, eller åtminstone en slags traditionell familjekonstellation. Och den politiska debatten och förändringen, den sker i Europa och USA från åtminstone från tidigt, eller mitten på 60-talet, möjligtvis lite.
0: Men själva revolutionen, liksom, det här är byggstenar och det blommar
2: ut. Ja, jag skulle nog säga att den revolutionen, jag skulle säga att Summer of Love är en följd av den politiska förändringen, inte som att den sätter igång den.
1: Samtidigt så kan man väl också, men jag menar, det beror på vad man menar förstås med sexuella revolutionen, en del vill inte prata om det överhuvudtaget. Men samtidigt så är det ju liksom det här liksom samboskap och andra typer av samlevnadsformer där äktenskapet liksom förlorar sin status lite grann. Och det var ju det som många var väldigt oroliga för under 50-talet där. Det kommer ju successivt. Det är ju inte på det sättet en revolution att från en dag till en annan så har vi en helt andra sexuella relationer. Men det är klart att det sker ju under... Det är ett 60-talsfenomen snarare än ett 50-talsfenomen. Så det här är ju liksom... Det här föregår ju det. Och det var ju precis det som många befarade i USA då framförallt, men också i andra länder. Att Sverige visade hur det skulle komma att gå i andra länder om nu bara välfärdsstaten fick liksom ha sin gång. Så att det sågs ju som ett varnande exempel vartåt världen var på väg. Och det är det som är själva...
0: Det som gör den svenska synden synd är att den föregriper den sexuella revolutionen.
2: Ja, absolut. Ja, men så är det. Alltså hade obligatorisk sexualundervisning och Hon dansade en sommar kommit 62 eller 63, så hade det gått obemärkt förbi. Och det hade liksom inte varit en blipp i den internationella liksom, utvecklingen på något sätt.
3: Men om vi bara fullföljer filmspåret så har vi 67 och Vilgo Sjömans Jag är nyfiken gul filmer. Den första Nyfiken gul kommer väl då.
1: 67.
2: Precis.
3: Ja. Men du, de är ändå betydligt mer explicita än Hon dansade en sommar.
1: Ja, men här men liksom... betydligt och betydligt. Alltså, i Hon dansade en sommar så visar man en bröstvårta. Och i Nyfiken gul så visar man ju då oralsex. Men om man tittar på det får man verkligen inte. Man får pausa liksom och titta. Och då är det liksom... Det är, ju liksom...
3: det, är det ni forskare gör på...
1: Ja, precis.
3: Som filmforskare.
1: Precis, jag höll en sån gästföreläsning i Kanada. Och då skulle jag visa det, då, det här hemska klippet för de kanadensiska filmvetarna som läste en kurs om pornografi. För då hade vi liksom tittat på lite porrfilm så här varje gång och diskuterat pornografins historia och så. Och så skulle jag visa det där. Det var ju liksom... De kunde bara inte förstå hur det kunde väcka sånt rabalder. För det är liksom... Mm. Det är ju det är inte direkt något stånd, utan ja, Lena Nyman håller på så här dallra lite på... och det syns verkligen, det är verkligen en liten del av själva den stora bilden. Så att,
3: Börje Ahlstedt och Lena Nyman spelar.
1: Precis, men nu minns jag inte om det faktiskt är han som... Om det är han som är mannen i just den här sexscenen.
3: Mm.
1: Men hur som helst, det är klart att det är mer sexuellt explicit. Men när man pratar om det så låter det ibland som att det var pornografi i den bemärkelsen som vi känner det nu. Och som i för sig folk kände till då också. Det fanns ju den typen av liksom, mer explicit pornografi. Men det visades ju inte på de officiella liksom, filmduken så.
3: Nej, men det är det som är, det flyttade fram gränserna internationellt kanske då för jag vet inte om det var den här filmen, någon av de svenska filmerna som rörde svenska synen hade väl, det talas om biografer där man hade tider för de här olika scenerna på kanske mindre officiella biografer. Jag vet inte om det stämmer.
2: Jo, men det var nog Nyfiken gul och sen så en annan film som man brukar prata om i det här sammanhanget är ju den italienska filmen Sweden Heaven or Hell. Som inte hette så på italienska uppenbarligen.
3: Det var en dokumentär?
2: Nej, det är en låtsas dokumentär i genren Mondo filmer som hade hållit på under sen 62 tror jag.
3: Eller om det lite var 63. Sensationalistiska?
2: Extremt sensationalistiska, ofta, alltså ganska likt det vi stött på mer och mer idag. En slags blandning mellan skådespel och dokumentär. Där hela poängen var att man skulle visa världen i dess... hemska och fascinerande liksom obehagliga, underbara utformning. Så att de börjar med, de visar liksom hundar som sliter ihjäl varandra och uppjagade massor och många nakna kvinnobröst. Alltså det här är hela genren. Och så åker de runt i olika delar av världen och tittar på så kallade kannibaler någonstans ute i Stilla havet och hur de lever sina exotiska, frivola liv. Och så betar de av olika länder. De åker till Hollywood och tittar på hedonismen i Hollywood. Och men sen efter en ganska lång i den här listan så kommer man på att man kan göra liksom det här med svenska synder också. Så då gör man ett extremt sensationalistiskt program, film om Sverige. Där man också då, hela den här myten om både en stat som är med och lägger sig i svensk sexualitet, inte har någon moral, och en massa villiga svenska kvinnor som...
3: Där ibland de propert klädda lapplisarna som egentligen är sexgalna.
2: Exakt, där. Precis. Och där kvinnorna är så frustrerade på att deras män är så dåliga på sex och de vänder sig till lesbianism.
1: Och också utländska män.
2: Ja, precis. Så att det är och den fick ju också en väldigt stor internationell spridning. Så att det kan man
3: men
2: säga...
3: Men var visades en sån film?
2: Ja, den visades på väldigt många biografer runt om i världen. Så att den fick ju ett stort genomslag också. Och den kanske mest i efterhand är känd för att det lesbiska bandet spelar det som sen blev Mupparnas signaturmelodi.
1: Just det.
2: men nu.
3: Ett svenskt lesbiskt band i filmen.
2: Ja, det är inget svenskt lesbiskt band på riktigt. Nej, men de spelar ett svenskt lesbiskt band i en så kallad dokumentär. Men, ja, och den låten de spelar i klubben.
3: Men ryktespridningen är från artikeln då, ja. Browns 55 ungefär. Men det, uppenbarligen så är det en ganska ihärdig myt. Vi ska prata om exakt hur långlivad den kan sägas vara. Men Om vi säger någonting mer om bakgrund till vad som gjorde det här möjligt, kanske liksom svensk politik. Ni pratade om välfärdsstaten i början. Hur menar ni att den påverkade den här bilden av Sverige?
2: Ja, men dels att det finns ju en tradition, det fanns ju en tradition i 30-talet från Sverige med liksom en slags sekulär slash rationalistisk utbyggnad av statens roll i människors liv och hur de skulle vara med och liksom formade det goda livet. Och hela den rörelsen byggde åtminstone många som var inblandade i den, inte nödvändigtvis alla, på att det inte den gamla religiösa ordningen eller dogmerna skulle gälla, utan det fanns liksom andra ledord. Och därför, ur detta springer då det här att det finns sexualundervisning och tillgång till preventivmedel. Och det här kopplat då till att Sverige under åren efter andra världskriget, eller under andra världskriget såklart, och därefter har valt att vara neutrala i konflikten mellan öst och väst, gör att den här staten enligt många utländska bedömare sticker ut när de tittar runt i världen. För att den lägger sig i mycket, den hänvisar inte till gamla religiösa liksom trosatser när den gör saker, utan den har liksom en annan uttalat själv liksom påtalat en idé om modern utveckling.
3: Och men då, att svensk neutralitet i krig kunde ses som liksom bidrog till en syn på Sverige som moraliskt hållningslöst.
2: Ja, i krig och även då under det begynnande kalla kriget så är det här båda, det här blir väldigt provocerande. Och jag tror att vi måste också gå in här på att de vi pratar om och Joe Browns då tänkta läsare kanske är ju framförallt amerikanska konservativa kretsar. Den svenska synden sprider sig sen runt om i världen på olika sätt. Det är ingen som har kartlagt exakt hur mycket och vilket genomslag. Men att den blev viktig var ju att den snappades upp av inflytelserika kretsar och en opinion i USA. Alltså, och det är ju hela tiden den svenska speglingen handlar ju om vad som händer framförallt i USA. Så att en interventionistisk stat, som är sekulär och en neutralt land som lägger sig i vad barnen ska lära sig om sex i skolan. Och så kommer de här filmerna som uppenbarligen bara bekräftar att man inte liksom verkar ha någon idé om så här, vad som är rätt och rimligt att visa rent sexuellt. Och så det här är liksom en grogrund för det som sen går vidare. Och som sagt, förutom kanske det neutrala så blir ju det här mindre och mindre exceptionellt under de närmaste 10 åren. Men när det här flammar upp i slutet på 50-talet så är det en avstickare.
3: Bilden, ja.
1: Men jag tror också att det är så här, så att det man ska, för att leta efter orsakerna till den svenska synden, så är det så här, ja visst, vi kan titta på den svenska välfärdsstaten, hur den faktiskt såg ut. Jag tror den här kalla krigs liksom tesen är ju jätteviktig. Men det är ju också så att det är ju inte hur det egentligen är som är det centrala, utan hur de här beskrivningarna av Sverige, vilken slags mylla de liksom idéerna faller ner i. Och då har vi de här kalla krigssituationen med spänningarna mellan öst och väst, och där man förväntas då ta ställning. Och när Sverige då kör någon slags blandekonomi och hittar en egen väg i det här, så blir det ju precis som du säger och liksom provocerande.
2: Man kan förstå det också, som många liksom kanske flyktigt känner till, så använder sig Sverige som ett exempel av den blivande presidenten Eisenhower i USA i valrörelsen 1960, där han tar ett exempel på ett socialistiskt land i Europa där självmordsfrekvensen har skjutit i höjden. Alltså det här är en del av samma konservativa bild av vad som pågår, när man buntar ihop ett styrelseskick, ett moraliskt förfall, ett olyckligt folk och ett folk som verkar få göra vad de vill utan att någon tycker att det är ett problem. De kan både liksom ha sex utanför äktenskapet och sen kan de välja att ta livet av sig, och det spelar ingen roll. Det är en del av den här diskussionen.
3: Men hur sexuellt frigjort är Sverige vid den här tiden? Internationellt sett?
1: Det är väldigt, väldigt svårt att säga. Och många av de som har skrivit om svenska synet, till exempel Lena Lennerhed, har ju påpekat att...
3: Idéhistoriker.
1: Ja, precis. Att, att många av de här sakerna som stod här var ju rent ut sagt falska. Det var mycket svårare att få abort än vad som förespeglades. De flesta...
2: Den gick ju ner, alltså antalet tillåtna aborter under 50-talet var ju halverades under decenniet. Så, så att den trenden går ju till ett helt annat håll än vad Joe David Browns artikel ger sken av.
1: Ja. Och det var jättejobbigt att vara ogift mor till exempel. Betraktas inte alls. Alltså,
2: det var säkert jättejobbigt, men det är möjligt att just det exemplet, att det var fler som kunde vara ogifta mödrar ändå socialt liksom inkluderade. Möjligtvis så färre, fler än i andra länder. Däremot, om man skulle jämföra till exempel Sverige och Danmark, vet jag inte hur specifik stor skillnad det skulle vara. Mm. Så att allt handlar ju i de här frågorna alltid om vem man jämför sig med, och det är väl en sån viktig generell grej som man kan komma in i svenska synden. Att dels vem det är som pratar, men också hur den här jämförelsen går till.
1: Mm. Och hur man kopplar samman olika orsak och verkan här. Mm. Vad det är som gör att, att man då skulle kunna leva som ogift mor. Och, alltså, men jag menar, den här, det fanns ju ett starkt liksom, både patriarkalt och sexuellt liksom, förtryck eller starka normer kring det.
3: Mm.
1: Så att jag tror inte att om man frågar de som har varit unga på tidigt 60-tal eller sent 50-tal, de skulle nog inte känna igen sig i den här bilden. Mm. Men det är klart att den också av vissa då bekräftades. Jag menar, Levi Petrus till exempel, som var ledare för Pingstkyrkan i Sverige, gick ut och sa, jag kan komma och vittna om hur, att det här verkligen stämmer i Sverige. Så han, för honom så liksom, han tyckte ju att det här var en helt korrekt bild av hur det faktiskt
2: men,
1: såg ut.
2: Så det vi inte vet i Levi Petrus här, exempelvis, är om han hade varit i några andra länder och gjort en systematisk jämförelse.
1: Det är precis det.
2: Inte, alltså, inte för att peka ut honom, men det är det som ett exempel i alla de här fallen. Att alla kan säga, men det är ju så här i Sverige, eller det är inte så här i Sverige. Mm. Men det är väldigt få människor som faktiskt har brytt sig om att jämföra.
3: Mm. Mm. Men ska vi säga något mer om den liksom, diskussionen som det väckte? Alltså, hur påverkas den svenska självbilden av den här mytbildningen internationellt?
2: Ja, man kan säga, alltså, i min forskning när jag stötte på det här utifrån ett perspektiv där officiella försök att liksom, arbeta med Sverigebilden utomlands eller Sveriges rykte utomlands, så är det den första reaktionen efter att ambassaden har reagerat där 1955, så finns det inte jättemånga spår som jag har sett där man från officiellt håll pratar om det här. Men sen i början på 60-talet av olika anledningar, möjligtvis kan man också koppla det till att den pornografiska pressen då också börjar liksom göra kommers av bilden av den svenska synden, och det ska vi återkomma till. Så inser man att man inte kan inte prata om det, utan då försöker man vända den här bilden till ett exempel på Sveriges modernitet.
3: Mm-hmm.
2: Och det passar ju väldigt bra med den bild man vill förmedla utåt och en bild som man håller på att bygga upp inåt. Jag menar, stora delar av Sverige, beroende på hur man väljer att se det, var inte moderna, beroende, alltså, som de själva skulle definiera det på den här tiden. Men det var en väldigt viktig del av den urbana liksom, Stockholmsbaserade, storstadsbaserade bilden av hur Sverige skulle vara och var på väg, och då var ju liksom moderniteten ett ledord. Och då kunde man använda det, om folk ändå tänkte prata om den svenska synden, då kan man säga, ja, ni kallar det synd, vi kallar det framsteg.
3: Mm.
2: Och det, den myten, eller den kopplingen, den omtolkningen, den går in i den svenska bilden, och den kan man säga lever kvar på vissa sätt.
3: Vi kan ta två forskningsnischer där. Du har intresserat dig för Sverige som varumärke. Mm. Har det här bidragit till eller används i varumärkets syfte för Sverige?
2: Ja, absolut. Och det under 60-talet bara så blir det här en integrerad del. Inte en central del, men någonting som man gärna återkommer till. För att alltså, ett litet land som Sverige måste jobba med de resurser man har. Och om folk pratar om det på ett visst sätt, så måste du använda det till din fördel. Och då blir ju alltså bilden eller pratet framförallt om den svenska kvinnan, den attraherar ju uppmärksamhet. Så man försöker använda det här snacket till att prata om till exempel svensk jämställdhet eller svenska framsteg på olika sätt. Och det har i omgångar varit fallet ända och är så fortfarande idag.
3: Vet vi om turismen påverkas, turismen till Sverige på något sätt under de här åren?
2: Det kan nog du mer om, Klara.
1: Alltså, jag vet ju inte hur det faktiskt påverkade. Nej. Men det var ju väldigt, alltså, att man ändrade ju lagstiftningen när det gällde pornografilagstiftning, och att man tyckte att det var så väldigt angeläget var ju att man var väldigt bekymrad över dels att det kom rapporter från USA, klagomål till och med till kungen och sådär, om svensk pornografi som såldes där, men också för att det kom turister och tittade i det svenska porrskyltfönster och så, och då tog de med sig den här syndiga bilden då hem till sina länder, och den oron fanns ju, den kan spåras långt tillbaks, men den intensifierades ju då när den här kommersen blev lite starkare. Så att då ville man ändra lagstiftningen på så sätt att man dels ville liberalisera den, man ville ta bort själva regleringen av de pornografiska uttrycken, men man ville begränsa både så att man inte skulle kunna sprida den utomlands utan att någon hade... Man skulle inte kunna göra reklam för pornografireklam utomlands. Man skulle inte kunna skicka med post pornografi till någon som inte hade beställt det sedan tidigare. Mm-hmm. Sådär, skrivning använder man. Och sen så blev det förbjudet med pornografisk skyltning, så att man skulle inte behöva konfronteras med pornografin i skyltfönster. Och båda de här...
3: Vilka år var det här?
1: Utredningen kom 69 och 71 så blev det då lagstiftning.
3: Mm. Så 71 avkriminaliserades utgivning av pornografisk?
1: Precis. Ja. Och det här hade också bäring för regleringen av film. Så där fanns det ju en egen förordning, en filmförordning, där man biografbyrån då granskade alla filmer som kom ut. Mm. Men den hänvisade då också tillbaks till brottsbalken, eller strafflagen då som det hette då. Mm. Där pornografi var kriminaliserat, eller sårande av tukt och sedlighet som det då hette.
3: Sårande av tukt och sedlighet. Aha. Utgivning som sår.
1: Ja, men precis. Så att eftersom det var kriminaliserat i brottsbalken så kunde man liksom hänvisa till det lagrummet. Och här tog man bort det lagrummet och då släppte man pornografin fri. Det var ett så här uttryck som man begrävde. Eller sexvallen forcerades och sådär. Mm. Men här kan man ju se hur den här utredningen såg det som väldigt, väldigt angeläget, just för att motverka de här uttrycken av svenska synden, att man ville inte att man ville stävja den här porrturismen, och man ville också stävja spridningen av svensk pornografi utomlands.
3: Så här blev den här bilden liksom hett politiskt stoff hemma i Sverige?
1: Absolut. Och samtidigt så kan man ju säga att det var ju lite politisk strid kring själva genomförandet. För det var ju en förändring i tryckfrihetsförordningen då, så att man var tvungen att ha två riksdagar, val emellan och så här. Så det var ju ett litet liksom politiskt utrymme där för att hinna med allt det här då. Så då hade man utredningen som hade uppdrag att i princip då släppa pornografin fri, eller se om man kunde liberalisera lagstiftningen. Och under tiden som den arbetade så blev det ju liksom, och jag tror också att många som gav ut porrtidningar, de såg det som ett tecken på att ja, nu kommer det snart bli fritt, så nu kör vi på liksom. Mm. Så att, och branschen växte sig större, underjordisk delvis, alltså att man hittade egna distributionskanaler utanför liksom, det fanns reglering kring det, så att det blev liksom en helt annan situation då när utredningen sen var färdig. Då fanns det en etablerad bransch, och stora delar av den branschen byggde just också på den här svenska syndenmyten. Så många av de nya porrtidningarna hade liksom svenska flickor som liksom de hade slagit mynt av. Så att det blev en väldigt stark sån. Men det som den här utredningen gjorde var ju att föreslå en yttersta gräns. Att vi måste ha någon slags gräns. För att om pornografin nu löper amok och blir på ett sätt som vi inte har kunnat förutse. Mm. Så måste det finnas någon passus i lagstiftningen. Där vi kan stoppa väldigt våldsam pornografi. Eller till exempel barnpornografi. Det var de två exemplen man tog upp. Mm. Men när propositionen kom så fanns inte det här med. Utan det fanns bara skyltningsförbud, spridningsreglering och sen i övrigt då helt fritt.
3: Så på 60-talet fanns det pornografiska tidningar svenska som riktades till en internationell publik och liksom red på den här svenska syndenvågen?
1: Absolut. Sen är det väldigt svårt. Jag menar, den amerikanska utredningen, det fanns en parallell amerikansk utredning som skulle se på det här då. Och där fanns det ju rapporter om ungefär hur mycket det var av import som kom från de skandinaviska länderna. Och då sa de ju också att det finns en viss import och det kommer från Danmark och Sverige. Men den är mycket mindre än vad samtida media då förespeglar att det var kanske inte så mycket. Och det kan man väl säga generellt. Jag har ju försökt att kartlägga hur den här branschen ändå utvecklas. Så det är klart att det går inte att få en helt total bild. Men det finns ju en enorm retorik av flodvågor, översköljning, syndaflod. Och att det är helt ohämmat den kommersialism som är knutet till det pornografiska. Och jag har tolkat det som, alltså, som en förlängning av hur man ser på den manliga sexualiteten och också hur man ser på kapitalism eller liksom, kommersialism generellt. Att här har vi någonting som att man helt enkelt inte kan hejda sig när man ser en tjusig tjej som sloganen går då. Och att det här är ju en slags det finns den typen av liksom också en föreställning om pornografin som helt ostoppad och också den här utvecklingen som att den gick inte att stoppa.
3: Går det ju en bild också vad det är för typ av utgivning? Alltså, du nämnde ju tidigare om att 1951 ett naket bröst i Hon dansar en sommar var ramaskri. Hur ska jag ställa en fråga utan att du ska beskriva det explicit? Hur explicit är press? Alltså, det fanns porrkvarter i Klarat sen.
1: Ja, men precis.
3: Hur snuskigt var det egentligen?
1: Ja, men det kan man ju inte veta om man inte har varit där. Men man kan titta på de tidningar som finns. Jag vet att Maria Larsson har ju också tittat på hur man visade film. Ja, precis, hur man visade film då i de här porrbutikerna. För det fanns liksom filmvisning som pågick där också. Och hon har tittat på Malmö, men jag kan tänka mig att det var liknande då i Klara kvarteren. Det fanns en Klara Norra Kyrkogatan som kallades för Klara Porra.
3: It's a red light district-aktigt.
1: Ja, men precis, fast i Stockholm då. Och det fanns ju motsvarande i Malmö och Göteborg säkert. Men det man kan säga är ju att, alltså, man ska inte förledas att tro att pornografin har gått från oskyldigt 50-tal till vidrigt 2010-tal. Utan det har funnits explicit pornografi, men den har utgivits på andra sätt. Så att tidningar liksom film som visas på biografer, det har ju varit ett officiellt medium som man har sett. Alltså man har kunnat gå in i en butik, man har handlat det öppet. Och därför har det varit föremål för olika regleringar. Sen har det funnits den underjordiska pornografin som har visat de här mer explicita bilderna. Sen kan man diskutera om den... Men det är den pornografin man ska jämföra med dagens öppna pornografi. Och inte det här, för det här handlar ju om hur mycket regleringarna kan kontrollera det här. Och då fanns det en distributionsreglering, det fanns lagrummet då.
2: Men jag kan också säga en sak bara, eftersom vi nämnde Red Light District, så är det en viktig korrektiv i det här också. Att det heter den svenska synden när vi i Sverige pratar om. Men jag menar, med några små utblickar vad som pågår samtidigt i andra europeiska länder, så är det liksom, då ska man inte förledas och tro att Sverige åtminstone under 60-talet på något jättemarkant sätt stack ut på alla vis. Alltså, i Danmark legaliserades väl pornografi
1: tidigare
2: än i Sverige till exempel. Det fanns ett väldigt tydligt utbyte inom idéer om liksom vart samhället borde vara på väg rent sexualpolitiskt mellan Danmark och Sverige, olika ungdomsrörelser. Och Red Light District i Amsterdam var ju redan nu en turistattraktion på 60-talet. Så att det var inte så att hela Europa flockades till Klara Norra.
1: Nej. Utan det fanns... Men det som är intressant här också, det är ju liksom... Det finns en filmvetare som heter Erik Schaefer som också har diskuterat det här med hur någon slags idé om en sexy nation har förändrats över tid. Och då kan man se att... Alltså, Sverige tar över från någon slags här bild av Frankrike som syndens näste, och nu blir det Sverige, men det blir på ett annat sätt. Här särkopplar man ju sexualiteten med, och den sexualitet som man ser som syndig då i det svenska fallet handlar inte om prostitution och det här liksom det smutsiga bordellivet som Frankrike har blivit förknippat med, utan här har man den här liksom moderniteten. Det är mer vanliga unga girl next door, liksom vanliga unga kvinnor som står för den här, som blir symboler för den här Sverige, för Sverige som liksom sexuell nation.
3: Det finns ju just där omkring 1969 en klassisk tv-intervju. Den brittiska journalisten David Frost möter Olof Palme, som inte är statsminister då, man blir väl senare samma år. Och får den där frågan bland annat. Den här intervjun ligger förresten på YouTube i sin helhet, man kan titta om man vill. Han frågar Palme om hur han skulle karaktärisera svensken och det svenska, och får ganska många frågor innan journalisten själv säger: är ni ändå inte a loving race? Det talas mycket om det och så.
2: Och det visar ju ändå att den här myten på något sätt är så pass väl etablerad, så att i det här toppmötet kan man säga mellan en journalist och en svensk, Sveriges kanske mest framträdande politiker, alldeles snart i alla fall, så kommer den här frågan upp.
3: Mm. Han säger att svenskar är egentligen ganska tråkiga.
2: Exakt, och det är ju återigen den här balansen mellan det spännande, naturliga och den här liksom, fast egentligen är det en ganska tråkigt folk, ett ganska tråkigt land. Och det är liksom den spänningen som går igen från Joe David Brown ända till den här David Frost-intervjun där man ser den igen. Och det är så han bemöter.
3: Han säger ju också, han är inne och nosar på att Sverige har en liberal syn på sexualitet och sexuella tabun och så.
2: Absolut, och det är ju det är liksom återigen där, och det är det jag tror ändå kan man säga att det finns någonting som sticker ut i det svenska exemplet, att man på så hög nivå från svenskt håll faktiskt väljer att prata om det här och verkar ha åsikter, och åsikterna handlar inte om att vi måste stävja, utan åsikterna handlar om, ja men det här är en bra utveckling.
3: Mm.
2: Och det tror jag, från den här ursprungliga moraliska indignationen över liksom kyrkans förfall och moralens förfall, så är det liksom det som blir mer och mer kanske intressant att prata om, och det här är vår kollega Karl Marklund skrivit mycket om också, då är ju, nu finns det som blir mer och mer intressant att prata om är vad har staten med det här att göra, och varför lägger sig staten i?
3: Mm.
2: Och det är ju precis den diskussionen som förs i väldigt många olika sammanhang om politiken och statens roll på den här tiden. Vad är det staten ska göra, eller vad är det staten ska uppmuntra folket att göra, och vad är det folket ska göra utan att staten lägger sig i?
3: Mm.
2: Och i det svenska exemplet så finns det flera sådana här soundbites från svenska representanter som verkar vara att de är intresserade av

0: om pornografi med jämställdhet. Men det de poängterar är att så här, ungdomar i Sverige, de behöver inte pornografi, för de har en naturlig relation till sexualitet. Att pornografi skulle vara ett liksom, substitut för den riktiga kärleken då. Efterfrågan på pornografi sker egentligen från utlandet. Det är äldre människor, den äldre generationen och människor i utlandet som efterfrågar pornografin. Vi har inget problem med vår sexualmoral i Sverige. Vi har ett öppet och ärligt förhållande till sexualitet. Det är i USA som ni har dubbelmoral. Där håller man på med, det vi har censur för är våld. Och ni har det för sexualitet. Och det, sexualitet är något naturligt, det är härligt. Medan våld är uppenbart förkastligt. Och, så här. Och det här har ju... det liksom går rakt in i den diskurs också som många porrtidningar har under den här tiden. Till exempel Private. Både Bert Milton som har tidningen Private och Kurt Håsson som har flera av de här svenska porrtidningarna. De går ju ut med och säger väldigt, väldigt liknande saker. I Private finns det en väldigt så här... känd bild med fyra bilder, och då är det liksom tre sån här vanliga bilder från nyhetsmedia under den här perioden som är extremt så här blodiga och så. Och så är det en bild på en kvinna och en man som har samlag, och man ser det liksom explicit så där. Och då är det sådär, ja men det är bara en av de här bilderna som visar någonting naturligt och som trevligt. Men varför är det överallt i hela världen så är det en av de här bilderna som censureras, och det är den här bilden. Och den typen av retorik finns ju både i de pornografiska sammanhangen men också från officiellt håll i Sverige. Och Leif Silbersky som försvarade många av de här tidningarna, han använde precis den här metaforen och retoriken. Också i det försvaret.
1: En annan sak just om, alltså, jag kommer tänka på när du sa det ena är ju liksom den här idén om att det är utlandet och våra äldre som behöver pornografi. Det passar in i det här självbilden om ett framåtskridande Sverige. Alltså, man har lämnat resten av världen bakom sig, och även de gamla i det egna landet, de tillhör det förflutna och i framtiden, och liksom, vi visar vart det ska gå. Så att, där kommer ju en bild som skickas ut som liksom stärker den här idén om att man ska titta på vad som händer sexualpolitiskt, så är Sverige liksom ett exempel på vart vi alla är på väg. Mm. Det är ett sånt tema som finns.
2: Och Sverige hade väl ändå fortsättningsvis en rätt radikal, åtminstone progressiv liksom sexualpolitik.
1: Absolut, men det, som sagt, den är, det finns olika varianter av den ute i Europa med olika liksom olika årtal, där skillnaden är inte jättestor så vitt jag kan utläsa det. Så.
0: Nej, och sen händer det ju någonting på 70-talet också. Ja. Jag menar, den här typen av retorik...
2: Internationellt?
0: Nej, i Sverige. Alltså att den här typen av retorik, att de unga, de har så fri sexualitet och de gillar pornografi, de är inte emot det. Och så. Man hade gjort undersökningar som visade det också. Så det, man hade ju på fötterna när man sa det. Men när den nya kvinnorörelsen kommer på 70-talet och är väldigt mycket, alltså som bekämpar verkligen pornografi och prostitution och kommersialismen när det gäller sexualitet och så. Och det var ju unga kvinnor som var extremt liksom framträdande medialt och så. Då funkade ju inte den här retoriken överhuvudtaget.
2: Menar man där att det hade funnits en övertro också på den sexuella frigörelsens liksom positiva effekter? Så, eller? Apropå vad...
0: Ja, absolut. Och man, alltså, den feministiska rörelsen på 70-talet poängterade ju att det var ett maskulint, heteromaskulint projekt, den här sexuella frigörelsen. Sexuell frigörelse för vem? För vem är det här en sexuell revolution? Allt ni har gjort är att säga att kvinnor som inte vill ha sex är sexuellt hämmade, och när de säger nej menar de ja. Så här. Det finns den liksom retoriken som vi kanske mer känner igen från vår tid. Så jag tycker också att det är en väldigt viktig poäng att göra här, och det har ju du påpekat också när du har skrivit att det är ju ett, på många sätt ett maskulint projekt. Det är väldigt mycket män som är involverade i den här debatten hela tiden. Och kvinnor som får röst är så här, kvinnor som blir intervjuade i porrtidningar. Så det är så uppenbart liksom. Jag längtar efter en riktig man. I Private så är det så väldigt mycket så här, det är liksom bilden av den svenska kvinnan som längtar efter en man och inte kan bli tillfredsställd av de svenska männen. Alltså det är så extremt riktat mot utlänningar i den bemärkelsen. Och det är liksom symptomatiskt att det är de kvinnorna som verkligen
1: Absolut.
0: Syns här. Och sen också i motståndarlägret då under 60-talet så är det ju de här... Det blir

0: en väldigt tydlig uppdelning mellan det, de här liksom kristet konservativa mot de progressiva sexradikalerna. Och det är klart att, att det blir tufft att stå på den ena sidan och väldigt ohippt att stå på den andra sidan. Däremot så finns det ju såklart exempel. Nina Steen var en sån där som fick ge ut en porrtidning för kvinnor och så här, som, alltså, som är så extremt liksom, queer-radikal nästan i sin ton då. Men hon blev utskrattad och det gavs bara ut några enstaka nummer och så där av den tidningen då.
1: Hur jämställd var pornografiska pressen i stort?
0: Ja, men det beror på vad man menar med jämställd. Mm. Alltså jag menar, jag har gjort någon sån här undersökning och tittat på, men hur, var det så att, att pornografin var liksom gjord för män av män? Ja, det var det. Men inte mer än vanliga tidningar. Till och med mindre än vanliga tidningar. Så den var mer jämställd än förlagsverksamheten i Sverige generellt. Så att det är mer en fråga om och de det var ju flera stycken av de här porrutgivarna och som också bråkade väldigt mycket som provocerade den här lagens gräns liksom. Men, som var kvinnor, men de gjorde ju också, jag menar, det var inte så att deras alster var liksom feministiska porrtidningar eller så, de såg ungefär likadana ut.
1: Så på 70-talet så bearbetar man det här 60-talet på sätt och vis med en kvinnorörelse som kommer med kritik och också manliga politiker, flera förslag på liberaliseringar som har med sänkta straff och våldtäkt och så vidare. Alltså det här är någon, vad händer med bilden av den svenska synden framåt?
2: Ja, men den problematiseras ju som sagt både inom Sverige alltså den här kritiken dels från den feministiska rörelsen som påpekar att det här har varit ett väldigt manligt drivet projekt och även då från till exempel homosexuella som säger att liksom, vi har ju aldrig inkluderats i någon slags sexualliberalism på det breda politiska planet, att det här anything goes. Alltså det är ju på vissa sätt en väldigt traditionell sexualitet som befrämjas under 60-talet, påpekar man, blir debatterna på 70-talet sen.
1: Så vissa sexuella tabun fanns uppenbarligen?
2: Absolut, och det är ju väldigt viktigt att påpeka i det här sammanhanget. Det är ju inte så att Palme sitter och förespråkar liksom biohomosexualitet åt höger och åt vänster som man skulle kunna tro av den här idén om att alla normer skulle raseras. Utan det finns på väldigt många olika nivåer här en fortsättning av gammal god sexualitet.
1: David Frost och Palme sitter väldigt nära varandra.
2: Jag tänker, och de tittar väldigt djupt i varandras ögon också.
1: Men Olof Palme drar liksom in benen lite grann. Han är mycket mer obekväm med närheten än vad David Frost är, verkar som.
0: Men jag tänker också att man kan också problematisera det lite grann, för det finns ju verkligen drag av att man lyfter fram homosexualitet också på 60-talet. Ullerstam till exempel, så Lars Ullerstam som skrev De sexuella minoriteterna, där han liksom förde fram.
1: Det var 64.
0: Precis. Så det finns den diskussionen, men den finns inte riktigt i den svenska synden. Det plockas inte upp i den här bilden av den svenska synden. Så att den finns där, men det är ju fortsatt så. Alltså det finns ju två, som jag ser i alla fall i pornografidebatten, två väldigt starka rädslor som man är orolig för om man i relation till pornografi på 50-talet. Och det ena är äktenskapets upplösning. Och den liksom behandlas ju väldigt mycket under 60-talet och i relation till den svenska synden. Men, och den andra är liksom sexualitetens snedvridning. Och med det menar man ofta något slags homosexuellt drag. Och man pratar ju också om det här homosexuella frimureriet. Det fanns någon slags konspirationsteorier om att det fanns homosexuella på olika platser i statsapparaten och som höll varandra om ryggen. Och att de hamnade i ett väldigt prekärt läge då, eftersom deras sanna identitet då, inom citationstecken, riskerade att röjas. Så där fanns det ju liksom, den typen av oro behandlades ju också på 60-talet. Och la grunden för liksom det som skulle kunna komma att hända sen på 70-talet när det blev mer den här gay liberation-rörelsen och så. Men däremot så var det inte det som man behandlade inom ramen för den svenska synden. Då var det snarare det där som är liksom den här pornografiska ikonen om det lesbiska, att man så här, turn to each other in desperation eller vad de säger i den här i den här Sweden Heaven or Hell. Mm.
1: Kan man säga att själva föreställningen om den svenska synden liksom lever idag fortfarande?
2: Det beror lite grann på en fråga. Alltså på vissa sätt skulle jag säga på att absolut inte. På vissa sätt. Och det hänger ihop med olika. Jag menar, vi pratade om det här också. Så den här, det som kännetecknar den nordiska modellen vad gäller relationen till prostitution till exempel, det är ju precis motsatsen. Det handlar ju liksom kriminalisering av sexköp till exempel. Alltså det är en helt annan historia som ska berättas då än det som var liksom det här fria anything goes-idén som började på 50-talet.
1: Då är det lite mer Nordic Noir.
2: Ja, precis. Men sen ska man nog också säga att den lever och mår extremt väl i Sverige. Inom vissa kretsar. Och det kan, ja, men det kan både jag och Klara vittna om. Att vi har hållit på med det här lite grann under 10 års tid, skulle jag säga.
1: Och få frågor om man.
2: Och det här är det enda som ständigt återkommer som en fråga. Om man antingen kan skriva något eller uttala sig om eller berätta någonting om. Under loppet av 24 timmar nu i höstas så fick du 3 förfrågningar om just svenska synden.
1: Varmt tack Klara Arnberg och Niklas Glöver för att ni ville vara med.
2: Tack.
0: Tack.
1: Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka. Ett nytt avsnitt. Gå in på bildningspodden.se. Lyssna på tidigare avsnitt och följ oss i sociala medier. Tack för idag. Hej.
3: Du har lyssnat på Bildningspodden. En podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.